0: 前呼び名は関のやたっぺと申します。おかみさん、わけは聞かずにこの子を預かっちゃもらえませんか。きっと迎えに参ります。喧嘩と性の好みでは幼子を刃。
1: 咱台南永康的田妈妈，你卡来水挂掉，我根本就袂去甲你接，啊，甲你回电话拢电话中呢。

昔話をしたら、あの子に悲しい思いをさせるだけだ。言いたいことも聞きたいことも山ほどある。会えば泣けてきて何も言えないだろう。ただ一目だけ大きくなったおさよを見たら、土産に買った

お島さん、もう若旦那若旦那と呼ぶのはよしてくんな。今のおいらはヒノキ屋の若旦那でも仙太郎でもあれやしない。追っ手の目をくらます龍造一座の旅役者、見よう見まねのにわか役者が化けの皮を剥がされずにここまで逃げおせたな。お島さん、みんなお前さんのおかげだよ。

おしまん、お前の真心は誰よりもオイラが一番身に染みている。口には出して言わねえが、心の中じゃいつだって手を合わせて礼を言ってるんだ。こんなに苦しい思いをしながら、どうしてオイラに尽くしてくれるのかと不思議に思う時もある。だが故郷へ帰ってヒノキ屋の看板をあげたら、その時はおしまい。旅芸人の足を洗って、オイラの世話女房に。